prepare us for your coming. Bibibo, my God, bibi ba bibi ba bibi ano odene bibi a wuntimi nyina ano ba. Ha! Bibi ba. Bibi ba ye bra wa so wuntimi ka beba beuda.

0: sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa
1: new because urem we say
0: sumpa FM
1: aja bibra to go urem ba bi kra sia ha ayasem aja bibra to go ah yenyi.